Molim vas jedan gromoglasni aplauz za Bogdan Nikolić, Donja, Trubački orkestar,